Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: В 17 глава на Апокалипсиса, според Свети Йоан Богослов, се разказва за съдът над Великия Вавилон. Вавилон, това е престолнината на змея, на дявола. Това е столичният град на звяра, антихриста, който в последствие ще изяде собствените си деца, неговите поклонници. Това е Вавилон, както е наречен в тази глава, Вавилон велики, но Вавилон велик не в доброто, а в злото и в отстъплението от Христа Господа. Слава Богу, че има един друг град, който също така е велик, и това е новият Йерусалим. Това е градът на светите Божии угодници. И тези свети Божии угодници, който ги призовава с вяра, ще се избави от коварствата и на змея дявола, и на звяра антихриста. Заради това и дяволът воюва с такава голяма сила срещу светите Божии угодници, както това се отбелязва в 13 глава 6 и 7 стих. Тогава отвори уста за хула против Бога, антихристът, за да похули името му, жилището му, Святата църква, и ония, които живеят на небето, светиите. И даде му се да воюва против светиите. Тук става конкретно въпрос за свети пророк Енох и за свети пророк Илия, но в широкия смисъл на думата става въпрос и за всички светии. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Да ги победи в смисъл да ги убие, като ги подлага на мъчения. Да убие телата им, но не и душите им, които отиват при Бога. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се властът всяко коляно, език и народ. Този духовен Йерусалим, светиите Божии, ние не можем да направим без тях нищо. Това, което ние не можем, обаче те го могат. И заради това, съзнавайки, че нашата молитва е слаба, ние прибягваме към силната молитва на светиите, на този чуден духовен Йерусалим, който бди над нас. И няма молитва, която ние да сме казали към свите Божи угодници, и която молитва да е добра и полезна за спасението ни, и те да не са я чули и изпълнили. След това дойде един от седемте ангели, които имаха седемте чаши, и говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. Припомним, че седемте ангели, това са висши ангели, на които Бог е дал власт над природните стихии, над грамотевици, над мълни, над потопи. Те управляват стихиите. Те по Божи допущения наказват чрез природните стихии неразкаяните грешници. След това дойде един от седемте ангели, които имаха седемте чаши, пълни с гнева Божий, и говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. Коя е тая блудница? Това виждаме от 4 и 5 стих на същата 17 глава. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръка си държеше златна чаша пълна с гнусотии и нечистота от блудството й. И на челото й бе написано името Тайна Вавилон Великий, майка на блудниците и на земните гнусотии. Какво обаче разбират свещените тълкователи под града Вавилон? Първо, това е общото наименование на всички антихристи, богоборци, ересиарци, еретици, които воюват срещу Христа и срещу Неговата църква. Второ, това е мухамеданството, което одобрява многоженството. Трето, това е Цариград след падането му под турско робство. Това е още Рим, езическият Рим, преди християнството да стане официална религия в Римската империя, благодарение на свети цар Константин Велики. Това се вижда от първото послание на светия апостол Петър. Пета глава, 13 стих, където светият апостол пише: Поздравява ви избраната заедно с вас църква във Вавилон и син ми Марко. Става въпрос за светия апостол и евангелист Марк, който е бил ученик на светия апостол Петър. Това е още столицата на антихриста. Градът, от който той ще управлява. Дано да не доживеем тези времена, за да видим точно кой град това ще бъде, дали ще бъде Йерусалим, дали ще бъде някой нов Брюксел, дали ще бъде някой шумен мегаполис в Западна Европа или в Северна Америка. И на последно място това са отстъпниците от Христовата църква и църквата на лукавстващите, а именно Икуменическата църква, която иска да обедини всички така наречени църковни деноминации. Няма църковни деноминации. Има една свята съборна и апостолска църква и всички малки и големи религии. Всичко това е Вавилон. Но не дай Боже, Вавилон може да стане и всяко човешко сърце, когато се отклони от Господните пътища и в него се настани стъната. С нея буцуваха земните царе и с виното на буцвото и се опиха жителите на земята. Подземни царе тук се разбират държавните глави в последните времена, които ще са отстъпили от Христа Господа и които ще служат на Антихриста и на неговата човеконенавистна кауза. Това се разбира подземни царе във втори стих. И с виното на буството, и т.е. с сладостите, с обещанията на Антихриста, които той ще дава на народите, те да му се покорят доброволно и да му повярват, сякаш е някакъв благодетел. Но както след кратковременното опиване с виното, след призрачното добро настроение от това напиване, което е кратко, след това идва махмурлука, т.е. упомнянето, така ще бъде и с поклонниците на Антихриста. Дълго време те няма да се радват на своя благодетел в кавички и накрая Антихристът, показвайки истинският си лик, ще ги избие, ще ги събере в Армагедон, както говорихме. това в 16 глава и ще ги избие. И ме отнесе духом в пустиня. И видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше 7 глави и 10 рога. Пропуснах да ви кажа за първи стих, че под много води се разбират ето какво. И казвам и водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици, които ще се покорят на Антихрист. Това са многото води в първи стих на 17 глава. А пустинята в трети стих, това е човешката цивилизация в последните години от своето съществуване. Нравствена пустиня. Пустиня, в която няма да има живот, т.е. добродетели. Пустиня, над която ще царува дяволът. Пустиня, от която Христос ще е изгонен. Това е човешката цивилизация, отхвърлила Христа и приела Антихриста. И наистина, ето, вижте, например, един основополагащ документ. Това е така наречената Харта на Европейския съюз. Прочетете цялата Харта на Европейския съюз и вие ще се учудите, че в тая харта го няма написано нито един път името на Христос. И това са европейски народи, които десетки векове наред са били християнски народи. Народи, в които християнските добродетели, нравственост и вяра са процъфтявали. И ето сега стигаме до една точка на замръзване, когато тези същите народи са отхвърлили Христа. И в тяхната харта го няма споменато името на Христа. И ме отнесе духом в пустиня, и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше 7 глави и 10 рога. Тези богохулни имена, това са Луцифер, дявол, сатана, Велзевул, Велиар, Бафомет, демон, велик архитект и така нататък, и така нататък. А какво се има предвид, като тук се пише за 7 глави и 10 рога, това виждаме в 12 стих. А 10-те рога, що видя, са 10 царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за един час заедно с звяра. Тоест, това са царствата, на които Антихристът ще постави управители и които ще се царуват заедно с него в годините на неговото царуване, което ще продължи 3 години и половина. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръката си държеше златна чаша, пълна с гносоти и нечистота от блудството ѝ. Тази жена седи на червен звяр, заради това, че тя е кръвожадна, заради това, че тя ще пролее много кръв. Това е червеният звяр, кръвожадният човешки звяр, ненаситен на убийства и на човешки тела, и на човешки души. Тя е облечена в багреница, украсена е с злато, с драгоценни камъни и бисери, все царски атрибути. Колко страшно! Някога ние знаем, че блудниците са били рядко явление в Божият еврейски народ и те са били убивани с камъни. А сега в последните времена, в времената на царуването на Антихриста, същите тези блудници ще им се даде царска власт. и жената беше облечена в багреница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръката си държеше златна чаша, пълна с гносотии и нечистота от блудството й. Златната чаша, която е пълна с нечистотии, изобразява човешките грехове и пороци. Грехът, преди да бъде извършен, по време на неговото извършване, доставя някаква кратковременна наслада на извършителя на греха, след което последиците са много тежки – скръб, злини, болести, както за тялото, така и за душата. Това са нечистотиите в тази златна чаша. И на челото й бе написано: Тайна Вавилон, Вавилон Велики, майка на блудниците и на земните гносотии. Това е същата тази тайна на беззаконието, за която пише свети апостол Павел във второто си послание до Солуняни, 2 глава, 7 стих. И тази тайна на беззаконието е именно Антихриста и неговите чудеса, които той ще върши с силата на дявола. Но слава Богу, има и тайна на благочестието. И ние, ако пребиваваме в тайната на благочестието, а това е изкупителното дело на нашия Господ Иисус Христос, няма за какво да се страхуваме от тайната на беззаконието, защото няма нищо тайно, което да се не узнае, особено от богоозарените умове на светиите, на светите отци, чието трудове ние като четем, разбираме правотата на нашата вяра, истината, пътят на нашето спасение.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: В 17 глава на Апокалипсиса, според Свети Йоан Богослов, се разказва за съдът над Великия Вавилон. Вавилон, това е престолнината на змея, на дявола. Това е столичният град на звяра, антихриста, който в последствие ще изяде собствените си деца, неговите поклонници. Това е Вавилон, както е наречен в тази глава, Вавилон Велики, но Вавилон Велик не в доброто, а в злото и в отстъплението от Христа Господа. Слава Богу, че има един друг град, който също така е велик, и това е новият Йерусалим. Това е градът на светите Божии угодници. И тези свети Божии угодници, който ги призовава с вяра, ще се избави от коварствата и на змея дявола, и на звяра антихриста. Заради това и дяволът воюва с такава голяма сила срещу светите Божи угодници, както това се отбелязва в 13 глава 6 и 7 стих. Тогава отвори уста за хула против Бога, антихристът, за да похули името му, жилището му, Святата църква, и ония, които живеят на небето, светиите, и даде му се да воюва против светиите. Тук става конкретно въпрос за свети пророк Енох и за свети пророк Илия, но в широкия смисъл на думата става въпрос и за всички светии. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Да ги победи в смисъл да ги убие, като ги подлага на мъчения. Да убие телата им, но не и душите им, които отиват при Бога. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се властът всяко коляно, език и народ. Този духовен Йерусалим, светиите Божии, ние не можем да направим без тях нищо. Това, което ние не можем, обаче те го могат. И заради това, съзнавайки, че нашата молитва е слаба, ние прибягваме към силната молитва на светиите, на този чуден духовен Йерусалим, който бди над нас. И няма молитва, която ние да сме казали към свите Божи угодници, и която молитва да е добра и полезна за спасението ни, и те да не са я чули и изпълнили. След това дойде един от седемте ангели, които имаха седемте чаши, и говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. Припомняме, че седемте ангели, това са висши ангели, на които Бог е дал власт над природните стихии, над гръмотевици, над мълни, над потопи. Те управляват стихиите. Те по Божи допущения наказват чрез природните стихии неразкаяните грешници. След това дойде един от седемте ангели, които имаха седемте чаши, пълни с гнева Божий, и говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. Коя е тая блудница? Това виждаме от 4 и 5 стих на същата 17 глава. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръка си държеше златна чаша пълна с гнусотии и нечистота от блудството й. И на челото й бе написано името Тайна Вавилон Великий, майка на блудниците и на земните гнусотии. Какво обаче разбират свещените тълкователи под града Вавилон? Първо, това е общото наименование на всички антихристи, богоборци, ересиарси, еретици, които воюват срещу Христа и срещу Неговата църква. Второ, това е мухамеданството, което одобрява многоженството. Трето, това е Цариград след падането му под турско робство. Това е още Рим, езическият Рим, преди християнството да стане официална религия в Римската империя благодарение на свети цар Константин Велики. Това се вижда от първото послание на светия апостол Петър. Пета глава, 13 стих, където светият апостол пише: Поздравява ви избраната заедно с вас църква в Вавилон и син ми Марко. Става въпрос за светия апостол и евангелист Марк, който е бил ученик на светия апостол Петър. Това е още столицата на Антихриста. Градът, от който той ще управлява. Дано да не доживеем тези времена, за да видим точно кой град това ще бъде, дали ще бъде Йерусалим, дали ще бъде някой нов Брюксел, дали ще бъде някой шумен мегаполис в Западна Европа или в Северна Америка. И на последно място това са отстъпниците от Христовата църква и църквата на окастващите, а именно икуменическата църква, която иска да обедини всички така наречени църковни деноминации. Няма църковни деноминации. Има една свята съборна и апостолска църква и всички малки и големи религии. Всичко това е Вавилон. Но не дай Боже, Вавилон може да стане и всяко човешко сърце, когато се отклони от Господните пътища и в него се настани стъната. С нея буцуваха земните царе и с виното на буцвото и се опиха жителите на земята. Подземни царе тук се разбират държавните глави в последните времена, които ще се отстъпили от Христа Господа и които ще служат на Антихриста и на неговата човеконенавистна кауза. Това се разбира подземни царе във втори стих. И с виното на буството, и т.е. с сладостите, с обещанията на Антихриста, които той ще дава на народите, те да му се покорят доброволно и да му повярват, сякаш е някакъв благодетел. Но както след кратковременното опиване с виното, след призрачното добро настроение от това напиване, което е кратко, след това идва махмурлука, т.е. упомнянето, така ще бъде и с поклонниците на Антихриста. Дълго време те няма да се радват на своя благодетел в кавички и накрая Антихристът, показвайки истинският си лик, ще ги избие, ще ги събере в Армагедон, както говорихме това в 16 глава и ще ги избие. И ме отнесе духом в пустиня. И видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше 7 глави и 10 рога. Пропуснах да ви кажа за първи стих, че под много води се разбират ето какво. И казвам, и водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици, които ще се покорят на Антихрист. Това са многото води в първи стих на 17 глава. А пустинята в трети стих, това е човешката цивилизация в последните години от своето съществуване. Нравствена пустиня. Пустиня, в която няма да има живот, т.е. добродетели. Пустиня, над която ще царува дяволът. Пустиня, от която Христос ще е изгонен. Това е човешката цивилизация, отхвърлила Христа и приела Антихриста. И наистина, ето, вижте, например, един основополагащ документ. Това е така наречената Харта на Европейския съюз. Прочетете цялата Харта на Европейския съюз и вие ще се учудите, че в тая харта го няма написано нито един път името на Христос. И това са европейски народи, които десетки векове наред са били християнски народи. Народи, в които християнските добродетели, нравственост и вяра са процъфтявали. И ето сега стигаме до една точка на замръзване, когато тези същите народи са отхвърлили Христа. И в тяхната харта го няма споменато името на Христа. И ме отнесе духом в пустиня и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше 7 глави и 10 рога. Тези богохулни имена, това са Луцифер, дявол, Сатана, Велзевул, Велиар, Бафомет, демон, велик архитект и така нататък, и така нататък. А какво се има предвид, като тук се пише за 7 глави и 10 рога, това виждаме в 12 стих. А 10-те рога, що видя, са 10 царе, които още не са получили царство. Но като царе ще получат власт само за един час заедно с звяра. Тоест, това са царствата, на които Антихристът ще постави управители и които ще се царуват заедно с него в годините на неговото царуване, което ще продължи 3 години и половина. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръката си държеше златна чаша, пълна с гносоти и нечистота от блудството ѝ. Тази жена седи на червен звяр, заради това, че тя е кръвожадна, за това, че тя ще пролее много кръв. Това е червеният звяр, кръвожадният човешки звяр, ненаситен на убийства и на човешки тела, и на човешки души. Тя е облечена в багреница, украсена е с злато, с драгоценни камъни и бисери, все царски атрибути. Колко страшно! Някога ние знаем, че блудниците са били рядко явление в Божият еврейски народ и те са били убивани с камъни. А сега, в последните времена, в времената на царуването на Антихриста, същите тези блудници ще им се даде царска власт. и жената беше облечена в багреница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръката си държеше златна чаша, пълна с гносотии и нечистота от будството й. Златната чаша, която е пълна с нечистотии, изобразява човешките грехове и пороци. Грехът преди да бъде извършен, по време на неговото извършване, доставя някаква кратковременна наслада на извършителя на греха, след което последиците са много тежки. Скръп, злини, болести, както за тялото, така и за душата. Това са нечистотиите в тази златна чаша. И на челото й бе написано: Тайна Вавилон, Вавилон Великий, майка на блудниците и на земните гносотии. Това е същата тази тайна на беззаконието, за която пише св. Апостол Павел във второто си послание до Солуняни, 2 глава, 7 стих. И тази тайна на беззаконието е именно Антихриста и неговите чудеса, които той ще върши с силата на дявола. Но слава Богу, има и тайна на благочестието. И ние, ако пребиваваме в тайната на благочестието, а това е изкупителното дело на нашия Господ Иисус Христос, няма за какво да се страхуваме от тайната на беззаконието, защото няма нищо тайно, което да се не узнае, особено от богоозарените умове на светиите, на светите отци, чието трудове ние като четем, разбираме правотата на нашата вяра, истината, пътят на нашето спасение.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!